er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Aus Sula Mobil Perforos finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer och ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil Perforos.

God morgen. Vel møtt igjen til nye pensjonisttime. Det blitt en ny søndag, og vi skal prøve å gjøre dagen god for oss selv og alle rundt oss. Skal lese opp noe? God morgen, godt folk. Om dagen eier god, så den din. Ta den og bruk den, og regn den som fin. Vær selv den solskinn og smil, for dagen blir hva du gjør det til. Det synes jeg var fine ord å begynne en morgensending med her på Radio Kos, pensjonisttimen. Og vi en Judy ønsker oss god morgen hele verden. Vi skal lytte til den.

Ja, der kom Hans Petter frem og når det demrer. Og jeg skal lese opp noe her. Husk når sola ikke skinner, og været er litt grått. Da trenger man en hilsen som kan gjøre livet godt. Og vite at det er noen der som bare vil deg vel. Bringer kanskje smilet til munnen likevel. Vi skal høre på Hans Petter.

Hans Petter Hansen for den vakre melodien. Og vi skal høre på Tommy's her, og da skal jeg lese opp noe til deg. Og det heter: Vær god mot din far, vær god mot din mor, så lenge de lever her nede på jord. Når først de er borte, så er det for sent å gjøre det gode du alltid har ment. Vi skal spille sangen En ny glede av Tommy's. Vær så god.

Da sier vi takk til Tommy for den flotte der. Vi skal lytte til Maybrys og Palomas. Det er de som jeg savner, og av og til så savner vi noen. Skal lese opp noe. Gled den annen, og du blir glad selv. Smil til den annen, og du får et smil tilbake. Spre gode nyheter, og du får gode ord tilbake. Vern om det gode, og du får fred.

Det var meg, Britt og Palomaste. Da skal jeg igjen lese opp noe her. Det handler om, det en mamma som skriver det her. Hun skriver sånn: tenk hvis man visste den gang man fikk barn, at man ble fanget i kjærlighetens garn. Man påtok seg ansvar som aldri tar slutt. Et bånd følger med hver jente og gutt. I åra som følger vil båndet bli lenger og lenger imellom den støtte de trenger. Så kommer barnebarn, gleden er stor, lykkelig stolt, bestebarnet til mor. Dyp dine hjerte til mammaen bor, den evige kjærligheten, størst på jord. Vi skal lytte til Håkon Banken. Ja, er ikke den jeg var forut, ja, forandrer meg.

0: Det var hårdtrekspøkkel som fremførte Lappland i rødt som spilte på kornett. Da skal man ha en melodi som heter Hela livet med deg, og det er svensk. Det er Lasse Stefans, Kristine Lindberg.
1: I

Da skal jeg igjen lese opp noe til deg. Det heter «Gå i fred». Når dagen er lys, er Gud med deg. Når natten er mørk, er han også der. Han gir deg en himmelsk berøring. Han elsker deg slik som du er. Gå i fred. Rangel Bakke Våler skrev det. Lytta til landet der solen

Ungdomsminner her, men skal lese opp noe. Hilsen en bestemor. En bestemor en ungdom med mange års erfaring. Slett ikke utlært, kanskje litt av en raring. Jeg heldig som kan kalle meg bestemor nå, og har gleden av å følge og bli kjent med mine små. Alle har sin vilje og sin personlighet. Jeg heier på dem alle, stolt og full av kjærlighet. Og selvsagt vil dette ikke være enighet om alt, sånn det, mens man lærer hva som riktig og galt. Jeg ber om at jeg får støtte dem i mange år, og følge deres utvikling i barne- og ungdomsår. Jeg håper jeg kan bidra med å hjelpe dem å få en ballast som trygg og god på veien som de skal gå på. Da skal vi lytte til barndomsminner. Ungdomsminner var det.

0: vi lever lykke.
1: Det var Rolf og Ronald som fremførte melodien Det er så fint å leve, og masse sannhet i den. Da skal vi til Karmøy her, til Alexander Hauge, sang til Karmøy. For masse lytterne våre som fra Karmøy, og godsa dere da med Karmøy-sangen.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

0: Sjøre Lise Rypdal, det blant annet her med Ring Ring, og det betyr ønskekonsert på Radio Kos. Klokka den passert 13, det søndag, og da det Jan Sigve ønskekonsert nå.
1: Nå det ønskekonsert, lytter, og det kaller jo jeg for ukas høydepunkt, så vil ikke du ha sagt så mye om Jan Einar, for du har jo mange høydepunkter, la du mange programmer.
0: Ja, helt
1: sant. Men må, ja, nå det ønskekonsert, og den bare helt frem til klokka tre I dag, men tid går fort I store byer, så jeg anbefaler dere jo å ringe så snart som mulig med deres musikkønsker, og det det jo allerede folk også som har gjort, og for de som ikke vet helt hvordan de skal ringe inn her, så det jo så enkelt så bare med det telefoner har dere aldri sammen enten dere sitter I bilen på vei hjem til hytta eller I stua eller ute I hagen eller hvor dere nå og hører på Radio Kos selvsagt telefonnummer 51 67 83 38 51 67 83 38. Vi kommer med et musikkønske og en hilsen til venner og kjente og jeg går det an og har det kjekkere på en søndag vi skriver det ikke 13 september, tid og går fort som jeg var inne på. Men nå skal vi nyte ønskekonserten og god musikk sammen med dere, og vi allerede I gang, vi allerede fått hilsener, og det Arne Sirevåg Egersund som har ringt inn. Han hilser så mye til Anders og Hildegunn Iversen I Egersund. Alle kjente I byen og begjæren, altså I Egersund, vel å merke. Sikkert andre plasser også forresten. Ønsker meg en fin høst. Og det alle medarbeiderne I Radio Kos og alle han kjenner, og det jo bare gilt å høre når Arne ringer inn. Arne, god søndag til deg og dine. Du ville høre Kikki Eikås, Arne Vigeland, Lindesnes, Trekspillklubb, Kjære Sjømann, og den har Jan Einar lagt klar, så den setter vi på, og takk for du ringte, Arne.

0: Da var dette H-trekspillklubb det, og for hilsner og musikkønsker så ringer du til ønskekonserten på Radio Kos 51 67 83 38 51 67 83 38 Og Jan Sigvind, det mange som har gjort, og vi går videre.
1: Ja, det det mange som har gjort, og vi har trofast lytter her, og Bjørg Aslaug Rygg Ølberg, som har ringt inn nok en gang, og sender masse hilsener til Jan Rygg Ølberg, og der vil du høre Kjell Finnestad, kyss meg nå, sangen, hilser så mye til han, og kommer snart på besøk igjen. Og vi hilser også da, sier Radio Kose skreiter den flotte radioen og hvor fine musikk det som hun hører på så ofte hun kan. Takk for det, Bjørg Aslaug Gullberg, og ha gode dagen, og vi setter på Kjell Finnestad, kyss meg nå.

0: Da, Jan Sigve, fikk vi en Elvis-låt her, og ifra Elvis så skal vi gå videre til neste hilsen.
1: Ja, det fra Elvis til Paula McCaskill, det vel du uttaler, Single Yellow Rose, og det vår kjære venn Øyvind Hegge ute på Jæren Bryn, det vel, som hilser masse til lørdagstreffen. Han går mye på dans, den karen, og danser mye. Inntrykk at danser mye mest, men av Solveig, så hun får hilsen, og lørdagstreffen får hilsen, og Karin og Jens Kåre, Jorunn, Irene og Øyvind, og også som står på i radiokose. Det setter vi jo pris på å høre, og takk for du ringer inn, Øyvind, og ha det riktig bra, og en god søndag til dere, og vi setter i gang med Single Yellow Rose.

Det var en nydelig sang, og nå vi videre på Geir Inge, som jo også har en nydelig sang for mange fotballfrelst, og der vi vel mye selv også. Og i dag det jo en blå dag, og selv om de skal opp til Kristiansund, så heier vi like mye på dem for det, og det gjelder da Viking, som skal spille mot Kristiansund, og de har fått igjen til fremfor en blå dag, og ønsker de lykke til, og det jeg sikker på mange av lysterne våre også gjør. Og Geir Inge, han maren for dette, han har ringt inn og sender masse hilsner til Leikny, Silje og Benke, og det tar jo Tore låg på Hundvåg, og vi setter i gang med Frodien og sier heia Viking.

0: Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Da går vi videre igjen, Sigve.
2: Da går vi videre, ja. Det gjør vi, og han Big Ove som har på telefonen, han får bare vente litt grann, og det greien med bravur. Live Rovik har ringt inn og vil ha en sang med Unit 5 som heter Vit at jeg elsker deg. Og det faktisk et minne til mann Steinar som døde for 4 måneder siden. Og livet hun hilser også til oss, og vi hilser også tilbake, og det sikkert en tung tid for henne. Vi håper at Unit 5 her kan gi litt trøst for deg, livet, og folk i tilsvarende situasjon. Vær så god, Unit 5.

0: Ja, det en flott sang av Unit 5, og takk for du ringte inn, Live, og lot oss slutte og få høre den. Tusen takk. Vi går videre i hilsenene og hopper til Bernt Kjensvold, som dette bringte inn. Han sender en god hilsen til Adli Radikos, og takker for et godt program. Han ringer også til Adli Kjente, og han pleier også å hilse til Adli søskenbarn. Ja, når man begynner å bli noen år gamle, så det en høy med søskenbarn igjen. Så det ikke så mye annet igjen av onkler og tanter og foreldre, alt dette. Sånn bare livets gang. Og nå har Bernt bestemt at vi skal få dele en musikkhilsen han har her og høre på Kentucky Headhunters. Det vel det uttales med honky talk walking? Tror jeg det skal være. Stemmer ikke det, Jan Einar?
1: Stemmer det.
0: Ja, da setter vi i gang med den musikken der. Og takk Bernt for han ringte inn.

0: Da, der fikk vi honke I tanke, Jan Sigve. Da skal vi gå videre med mer hilsner her.
1: Det skal vi, og nå det Reidun Jørgensen igjen, som denne gangen sender hilsen til de to gubbene I Radio Kos. Det må jo være også det, Jan Einar, ikke sant?
0: Ja, takk og boke.
1: Så jeg sikker på å tenke mye på. Hun og mange andre får vi gå ut ifra, for her kommer det en skikkelig lille sang som hun ønsker skal gå på luft, og det Sonja Kristin som... synger Liebe Amor og det en mektige flotte sang som vi skal få høre på nå en stor hilsen til Reidun fra oss også og Reidun også kommer med en liten beskjed til meg da som hadde hilsen til Anna på tøv at jeg hadde glemt å si at du skulle få masse klemmer fra Anna Reidun I forbindelse med 76-årsdagen sin så det her ved overvakt Då sätter vi igång med Liebe Amor.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Å nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Radio Kos. Vi kan kose oss.

0: Da fikk vi en herlig låt her, Silver Rings, og så skal vi få mer hilsner I ansiktet.
1: Ja, det skal vi. Nå det vår kjære venn Big Ove, og som lytterne kjenner til, som har sin kjekke dame Fatma nede I Tyrkia. Skal han snart ned til Tyrkia igjen og kose seg der I varmen, men foreløpig han I Stavanger og hører på Radio Kos døgn rundt. Og han hilser selvsagt til Fatma, og han hilser til oss to I radioen, og hilser også til alle lytterne. Alle får hilsene fra Ove. Og den musikkhilsen vi skal høre på I dag fra en Big Ove, det Maj-Britt Palomas, og det sangen Du. Den setter vi på nå, takker deg Ove, for du ringte inn og hilser så mye til Fatma, og god søndagen til dere begge.

0: When a man loves a woman, 51 67 83 38 er nummeren til Radio Kos. Hvis du vil sende deg en hilsen og ønske deg en låt på ønskekonserten på Radio Kos denne søndag. Og det der mange som har gjort det og gjør, Jan Sigve, og nå det Ai Ai Ai og Hans Petter Hansen som ligger klar.
1: Det det, der mange som vet at viking skal spille I dag, så nå det en ny vikingsang som ligger på tur, og Greta Jørgensen vet at son Kjell Magne og følger med, og selv om hun da hadde egentlig ønsket med en blå dag og frodgen, så har vi jo snakket med Kjell Magne og kan korrigere den sånn at vi får litt variasjon, så takk for det. Greta Jørgensen, hun hilser så mye til Kjell Magne, og masse hilsen av det Kjell Magne fra mor og far, og vi setter I gang med Ai Ai, Hans Petter Hansen.

0: Der fikk vi Rosendal Krode. Jan Sigve, vi skal gå videre, og Åge Samuelsen skal vi ha med oss nå.
1: Åge Samuelsen, ja, hvem husker ikke han? Og han var jo en god predikant, men i tillegg så kunne han jo også synge, og den eldre garden husker jo godt han med sangstemmen sin og møten og alt dette. Jeg skal ikke ta mer om det nå, men nå skal vi få høre Åge Samuelsen synge «Jeg aldri kan glemme». Og det Kjell Magne på Hundvåg som har ringt inn og vil ha musikkønske på han. Og han hilser så mye til mor og far oss i radioen, og spesiell hilsen til deg, Einar.
0: Takk.
1: Meg, og vi takker for det, og håper du har det bra, Kjell Magne, og sett i gang med vår venn Åge Samuelsen.

0: glemme. Har du en hilsen du vil ha med deg på ønskekonserten denne søndag, så det bare å ringe oss 51 67 83 38, 51 67 83 38, og Jan Sigve, du har fått en mer hilsen, har du?
1: Da går vi videre, og Live Rovik har ringt inn og vil sende en stor hilsen til avdeling CH på Jonsokberget på Jørpeland, for god pleie og tålmodighet for min Steinar. Videre så sier vi sender oss en sterk medfølelse til alle som rammet av Alzheimer, og ikke minst dere pårørende, og klem fra livet. Livet ba med oss om å finne en rolig og fin sang i anledning hennes budskap, og det var ikke så enkelt, men vi tror gjerne vi har funnet noe som mektig og flott. Fra en kar som heter Jan Werner Danielsen, er det ikke det? Som alle husker, You Raise Me Up har vel alle hørt i ulike sammenhenger, med håper i hvert den faller i smak. Det en mektig sang. Vær så god.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Da fikk vi, nå spør du rett før sangen ferdig, så da fikk
1: Ja, det var jo Lille Bjørn Nilsen, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sovesal 1?
0: Ja, stilleste gutt på sovesal 1.
1: Snilleste gutt på sovesal 1, ja. Ja, det har vi vel vært alle sammen.
0: Ja, ja, kjempesnille.
1: Ja, kjempesnille han var. Ja, videre I sendingen, dere hører på radio Kos, selvfølgelig, dere som hører på radioen, og til nye lyttere som ikke vet helt hva program dere hører på, så det altså ønskekonserten, selvfølgelig, som bare helt frem til klokka tre I dag. Og vi oppfordrer jo lytterne til å ringe inn på musikkønsker. Nå det jo relativt rolig, så det jo bare til å ringe inn. Og telefonnummer jo så enkelt at det 51 67 83 38, 51 67 83 38, for å sende en hilsen til kjente og kjære. Det kan dere jammen gjøre, og så blir ønskekorten konserten enda bedre. Så det nå begynner det å ringe allerede, og da tror jeg bare... at jeg går overlade ordet til deg Jan Einar, du hadde en var det en edifisk, og så skulle jeg I gang med noen som nesten trodde man sjakkspiller, men det ikke sjakk vi skal høre på, Nei. Det det lite lyd av
0: ja,
1: ja, ja, ja. Ja. Ja, men da setter vi I gang, og så skal jeg ta telefonen

Det var No More Bolero med Gerhard Jolene, en musikkhilsen fra Big Ove-scena, Sonja, og jeg tror det var litt grann av oss I Radio Kos og I studio her. Vi går videre på hilsenene her, og vi skal få høre Lillebjørn Nilsen, barn av Regnbuen. Det Kjell Magne på Hønvåg, så vil vi skal få høre den med lytter, og det setter vi pris på Kjell Magne, og setter I gang med Lillebjørn Nilsen.

0: Det var bare noe regnbundgjennomsing. Vi har mer hilsner, så vi fortsetter.
1: Vi har mer hilsner, ja. Det har vi i Ønskekonserten i Radio Kos, som lytterne hører på. Det Arne Hedle som har ringt inn, og nå du nede på Vigeland, dere som hører på Radio Kos, som ikke har ringt inn enn, og får nå hilsner fra Arne. Ja, en hilser til trubadurene på Vigeland, og da vet jo folk på Vigeland hvem det er. Men Arne Hedle, han hilser også til søskene sine på Østhusvik, og jeg tror også han hadde en hilsen til Radio Kos. I hvert fall sier vi det sånn, og han vil høre på en sang som tre busserølser, de har jo mange sanger, men en pakketur til Spania, som kan være gilt å høre på nå når det begynner å bli høst, og dårligere temperatur og mye regn, så får vi leve oss inn i den sangen derfra, tre busserøls. Takk for du ringte inn, Arne Hedle, og god søndag til deg.

Da vi tilbake igjen på Ønskekonserten Radio Kos, og bare minne om at det noen minutter igjen av sendingen. Ja, det jo en hel stund frem til klokka 3, klokka 14.37, så det bare ringe inn, og telefonnummer her, det 51 67 83 38. Ring inn en musikkhelsen til kjent og kjære, så blir alle glad, ikke minst til de som får hilsen. 51 67 83 38. Og Bjørg er ute på leite. Hun har ringt inn og fortalt om myreggen i går og sol og skinn i dag, og hun tenkte litt på Fortlandsfossen i går, som gjerne blir større enn kan ha vært på lenge, men det var sikkert plass til mye mer, for det litt tomt rundt omkring, og så sier jo vi trenger mye reggen. Fortlandsfossen med H trekspillklubb skal vi høre på, det jo en nydelig sang. Og hilsen går her til Erna på Varhaugmann, og ikke minst også i Radio Kos. Og det takker vi for, Bjørg, og så må du ha gode dagen, og så håper vi at solen skinner mer og mer utover uka. Vi setter i gang Fortlandsfossen.

Der fikk vi Alan Jackson der. Det som jeg for så vidt kan gjøre på tampen av sendingen, det til dere som da I løpet av uka som har gått, har da sendt radiokos sendende VIPs eller støttet oss på andre måter, så må vi rett eller bare få lov å takke og bukke så mye for den støtten dere bidrar med. Det betyr veldig, veldig mye for radioen det, så vi må bare få lov å takke og boke til alle som støtter Radio Kos økonomisk I form av VIPs eller noen av de andre måtene du kan støtte Radio Kos på. Du kan lese mer om hvordan du kan være med og støtte driften av Radio Kos inne på våre nettsider som radiokos.no. Og har du lyst til å sende deg en hilsen på tampen av ønskekonserten så ringer du 51 67 83 38. Og mens du gjør det, så tenker jeg lys og varme.

0: har jeg Jim Reeves liggende her, Jan Sigve, så da kan vi i hvert fall ta med den hilsen.
1: Ja, Jim Reeves, han kunne synge om roser han også, ikke bare Jan Høyland, og One Little Rose, Jim Reeves, skal vi nå få høre på, takket være Øyvind Egge som har ringt inn. Og vil sende en stor, stor hilsen til alle som hører på og studio, ligger den, oss i studio, men først av alt var det jo Tina Solveig, selvfølgelig. Jim Reeves, One Little Rose.

0: begynner det å lakke og lie mot sendeslutt I ønskekonserten, ønskekonserten på Radio Kos, og to timer med musikkønsker og gode musikk, det har gått riktig så greit, og jeg må få lov til å takke for meg, det gjør jeg også på vegne av Jan Einar, takke alle lytterne som har ringt inn, og det dere som ikke fikk tid til å ringe denne gangen, det blir det sikkert neste gang, telefonnummer det kan dere, men minner jo på det. Og neste søndag blir det også ønskekonsert fra 1-3, men I mellomtiden det jo massevis av gode programmer I Radio Kos som verdt å høre på, og langt de fleste de har jo radioen på hele veien og skrur ikke av, og det vet jo redaktøren vår mye om seg, og så de samme I dag på ønskekonserten, så øyeblikk skal få ord og kan fortelle mer om sendingene, men takk for nå. Og som jeg sier her på Radio Kos, vi I tillegg til koser dere med å høre på Radio Kos og være selvsagt snille og greie med hverandre, og så ses vi igjen neste søndag. Og vær så god, ordet til slutt ditt, Jan Einar.
1: Ja, takk skal du ha. Da vil jeg bare minne om resten av ettermiddagen, så får du da en time med herlig, flott, variert og non-stop musikk frem til klokka blir 16. Da det Ingvar Kjell som kommer I studio med tysk musikk, og så det lokal musikk klokka 17, så det Terje med country klokka 18, og så går det slag I slag. Og etter en gang, tusen hjertelig takk til alle som bidrar med både VIPs og frivillig lytterlisens I løpet av tida som har gått siden vi var her sist, og så har oss meg deg igjen I morgen tidlig klokka 9. Ha en fin søndag.

Det var Bianca det. Fiori de amore. Blomen der Liebe. Kjærlighetsblomster eller blomster fra kjærlighet. Og det dine og de tilhører deg alltid. Vico Toriani kommer nå. Ekko der Liebe.

Ja, det var Vico Territoriani det med Ekko der Liebe. Ekko av kjærligheten, eller kjærlighetsekk. Denise kommer nå, forever you, for immer du.

Art and East, Forever You, for immer du. Det for deg, for alltid. Deg vil jeg elske for resten av livet, kjæreste. Det blir aldri noen annen enn deg. Så kommer Vincent og Fernando her med I skjenk dir livet.

var de amigos det. Dan kom en engel. Da kom der en engel her over dalen. Jeg fikk ikke med meg begynnelsen på denne her historien, så derfor det litt vanskelig for meg å si og tenke hva dette var. Men det var en engel som kom over dalen, og hun hadde vanskelig for å tro det, men det var det. Nelly Sander ligger klar nå. Lieb mich heut Nacht.

Eravamo un camort in deme, bella Toscana. Ny ligge Toscana, sån begynner en melodi. Og den handler og er så nydelig og skjønn om Toscana. Kastelrota Spatzen kommer nå her med Venn man liebt.

Når det var Kastelroters batsende, «Venn man lipt, når man elsker, da er alt godt, og da er det ingen grenser». Så kommer Mara Kaiser her sammen med Wolfgang Herrmann. «Du bist meine wirklich geit».

0: er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Vel møtt igjen til en ny time med Rogalandsartister. Jeg har valgt å kalle de gullstrupene mine. Dere har lyttet på Good Old Days Band, og det var han Sigvald Sjursen som fremførte den. Men vi skal videre med her med Avstandspiken, og det Leif Berland som fremfører den, i sammen med Lindesnes Trekspillklubb.

og Leif Berland har noe med i Good Old Days Band, guttene våre på huset. Vi skal lytte til Bent Johansen, kommer fra samme bygd som meg, og han synger om den flotte byen vår, Sandnes, for du hører hvor flott vi har det.

Enten er herre det godt å være i Sandnesby. Da har jeg funnet fram en sangglad familie som kommer fra bygda til Lauvås. Therese, Daniel og Tor Åge. Det er bestefar og barnebarn og datter.

da tar vi oss en tur til Jæren, til H. Trekspillklubb, som fremfører en Jim Reeves-melodi. Den heter Four Walls, og han som synger her heter Arne Horpestad. Vær så god.

Du har nettopp lyttet til Kjell Finnestad, og han fra Stavanger, hvor han baker, eller har vært baker da, og synger veldig fint i sammen med Teddy Boys. Du har drammet til Moi i sammen med Sølvi Bakken, den lille damen med den store stemmen som synger country. Vær så god, Sølvi. Just someone.

Bergen skal vi over til Karmøy-cowboyen Harald Pettersen, som fremfører Du var gevinsten og den gamle gode melodi. Han er flinke og kommer fra Kopervik, Karmøy.

fra Mods som skal møte Haugesund til Vann, og de fremfører melodien Tirnernuir, sammen med Rita Eriksen.

så sier vi takk til Vamp for den flotte melodien der. Og mens vi på Karmøy, så fortsetter vi med Alexander Hauge, sang til Karmøy.

Og det skal fortsatt handle om det våte element. For når det ritter Fotland og Tennessee, så fremfører Fotlandfossen. Og hun, damen der, kommer fra Jæren og veldig flinke med dragspillet sitt.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

To Know Him Is To Love Him av Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton. Ifra 1987 så vi I gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Vil hedre Dolly Parton I dette programmet på grunn av da hun gikk ut av tid og i slutten av august 2026. Og da skal vi ta ei sammen med Willie Nelson. Willie Nelson sitt album To All The Girls kom ut I 2013, og et av sporet der med Dolly Parton, og den heter From Here To The Moon And Back.

Noen av Dolly Partons sin duettpartnere var Kenny Rogers, og jeg har funnet frem en låt fra 2013 som heter You Can't Make Old Friends med Kenny og Dolly.

har vi hørt Dolly Parton sammen med Linda Ronstadt, Emmylou Harris, Willie Nelson, Kenny Rogers. Så skal vi ta en nå på tampen av det som jeg får, skal vi si, en lite minne om Dolly Parton. I 71 ga hun ut Coat of Many Colors, og den kommer nå.

Vi holder oss til det svake kjønn litt grann til, og jeg skal spille ei vise av The Sweetback Sisters. Jeg vet ikke så mye om de, men de var 6 stykk, men de var nok ikke søsken alle sammen. Men i 1953 spilte de inn et album som heter The King of Killing Time, og der tar vi titelsporet.

Så går vi over til ansatte BJ Thomas, eller Billy Joe Thomas som han egentlig heter. Han født i 1942 og levde til 2021 og ble 78 år gammel. Han har store hits bak seg, men jeg har funnet en plate som heter Reunion. Den ga han ut i 1975, og der kommer en flott melodi som heter Hey, won't you play another somebody done somebody?

BJ Thomas kom over til Merle Haggard and the Strangers, som i 2010 ga ut albumet Same Train, A Different Time. Og der har jeg funnet frem en låt som heter Miss the Mississippi and You.

da bommer jeg med cirka 30 år på utgivelsene. Jeg sa, og det står på skjermen min her, at den kom ut i 2010, men det gjorde han ikke. Han kom ut i 1981, og originalen er skreven av Bill Haley, han som hadde Rock Around the Clock, og ble først utgitt av Jimmy Rogers i 1932. Så gammel er ikke neste, den er fra 1978, for da ga Don Williams ut albumet Expressions, og der skal vi spille Tears of the Lonely.

så må jeg rette på meg selv. Jeg sa, den sangen som heter Mist Mississippi and You var skrevet av Bill Haley. Det han ikke. Han skrevet av Bill Haley. Det var lett å bomme der, men så har vi klart opp i det. Neste artist, han passert 91 år når jeg lager dette programmet, og på vei mot 92. Han heter Bobby Bear og ga ut i år 1980 et album som heter Drunk and Crazy. Og jeg har valgt en melodi som heter I Can Almost See Houston From Here.

Neste artist heter Doug Sam, og han har figurert med mange mann med navn opp gjennom tidene. Doug Sam, Sir Douglas Quintet, Wayne Douglas, Little Doug, Sam Doug, you name it. Men denne som jeg har funnet fram kom ut i 2000. Albumet heter The Return of Wayne Douglas, og jeg har funnet en låt som heter Beautiful Texas Sunshine.

Det var Doug Sam, så går vi over til Don Gibson. Kjent herremann med hits som Sweet Dreams, Blue Blue Day, Oh Lonesome Me, Sea of Heartbreak, I Can't Stop Loving You, og så videre og så videre. Han ga ut et album som heter Sings All Time Country Gold i 1969. Og der har jeg funnet fram en som heter One Has My Name, The Other Has My Heart.

Så kommer der to mannfolk, som jeg har et meget kjent navn, Waylon Jennings og Willie Nelson. De ga ut et album i sammen i 1983, som heter Take It to the Limit. Og det, da ble jeg litt forveden, for jeg vet at Eagles har en sang som heter Take It to the Limit, og jeg tror det den. Du ble løy å høre den i en annen versjon. Her kommer han.

Neste mann, han heter Lyle Lovett, og født I Houston I 1957, startet karrieren sin I 1980. Han ga ut albumet Joshua Judges Ruth I 1992, og der fant jeg en titel som heter She's Leaving Me Because She Really Wants To. Ikke noe feil med den. Her kommer han.

så skal man have en dame, som blev født i Phoenix, Arizona i 1943, og hun hette Miriam Johnson. Men hun tog artistnavnet Jessie Coulter, og var i sin tid gift med meget kjent gitarrist Duane Eddy, og var faktisk også gift med Waylon Jennings. Albumet som hette I'm Jessie Coulter var hennes andre album, og jeg har funnet frem låten What's Happened to the Blue Eyes?

så ligger siste låt klar, og det skal bli en av Conway Twitty. Han ble sluppet en plate eller en LP av han i 2006. Han døde jo i 1993, så, men det, den heter Gold, det er hans store storselgere, for å si det sånn. Melodien heter Slow Hand. Og med den så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet Good Old Days. Nei, nå skal du høre med i country nå. Country-program her på Radio Kos. Nana.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal vi til USA. Det er en amerikansk trio som spiller countrymusikk, og de kaller seg for Midnight Special. Og her kommer de med melodien A Fool Such As I.

så har jeg plukket ut en melodi av den britiske blues- og rockgitaristen og vokalisten og låtskriveren Snow White med orkestret The White Flames. Han og Snow White har også vært som backing-gitarist for Pink Floyd-orkestret når de har vært på turné. Men her skal man få han med melodien Headful of Blues.

Så har jeg plukket ut en melodi av en vokalist, vel en av de mest kjente I Skandinavia. Han begynte sin karriere I Gasolin, orkestret Gasolin, og jeg husker de var I Iskehallen, vel på 70-tallet. Og senere har denne karen her vært flere ganger I Sandnes, nemlig Kim Larsen, og her kommer melodien Paper Ship.

Så skal vi ta turen ned til Holland igjen, og da har jeg plukket ut en melodi av rockbandet The Crazy Rockers, og her kommer de med melodien Tonight the Bottle Let Me Down.

Så skal vi ta turen hjemover igjen til Norge, nemlig til Stranda på Vestlandet. Og der plukket ut en som synger like bra som Stranda skinko smaker, og det er nemlig Frode Hagebakk. Og her kommer Melin E-trans.

Så har han plukket ut en amerikaner fra Indiana. Han har lagt musikk siden 2010, og det går mye på blues og pop og rock, nemlig John Donnell. Og her kommer Melin Real Love.

0: Så skal vi få litt norsk igjen, og da har jeg plukket ut en vokalist fra Fredrikstad. Han vant faktisk i fjor i 2023 Stjernekampen i TV NRK, og han heter Odd René Andersen. Han startet sin musikalske karriere i et orkester som heter Dream Police, men her skal vi få han i Merlin, Just One Look.
1: One look in your eyes, baby, I'm losing you, and now I realize just one doubt in your kiss.

Ja, da er vi dessverre kommet til slutten av denne musikktimen I Radio Kos. Men jeg får takke for meg med melodi til av den svenske dansebandet Pia Fjellgrens fra Värmland. Og melodien Jag ringer Inger. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

vel møtt igjen til nye musikktimer på Radio Kos. Jeg åpner med Slub John Beer av han Franco Di Lago, og da skal jeg gjøre mer fine musikk her. Nå var det Porter Wagner, så tok jeg dårlig med Say Forever, You're My Mine. Kos deg.

jeg kom på siste melodi. Og skal avslutte med Lasse Sigfridsson med melodien Når ingenting forblindet oss två. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike slapper spakene på Radio Kos. Og sier som vanlig til deg på gjenhør. Hei hei!

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kok.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos, ansvarlig redaktør Jan Einar Westersjø.
2: For those who fancy coloring books,